0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 14. avgust donosi izuzetno bogat spisak poznatih ljudi iz nauke, filma i sporta. Novi datum 1777. rođen je danski fizičar i hemičar Hans Christian Ørsted, naučnik koji je otkrio vezu između električne struje i magnetizma. Njegovo zapažanje da električna struja pomere iglu kompasa postavilo je temelje elektromagnetizma, oblasti bez koje ne bi bilo savremenih elektromotora, generatora i brojnih električnih uređaja. 14. avgusta 1945. rođen je američki glumac, komičar i muzičar Steve Martin, poznat po filmovima Otac neveste, Roze Panter i Avioni, vozovi i automobili, ali i po vrhunskom sviranju bendža. Godine 1959. rođen je Erwin Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša u istoriji. Kao playmaker Los Angeles Lakersa osvojio je 5 NBA titula, a svojim pregledom igre, dodavanjima i harizmom pomogao je da NBA liga tokom 80-ih stekne ogromnu svetsku popularnost. 14. avgusta 1966. rođena je glumica Halle Berry, prva afroamerikanka nagrađena Oskarom za najbolju glavnu ulogu koju je osvojila za film Bal čudovišta.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 14. avgust donosi izuzetno bogat spisak poznatih ljudi iz nauke, filma i sporta. Novi datum, 1777. rođen je danski fizičar i hemičar Hans Christian Ørsted, naučnik koji je otkrio vezu između električne struje i magnetizma. Njegovo zapažanje da električna struja pomeri iglu kompasa postavilo je temelje elektromagnetizma, oblasti bez koje ne bi bilo savremenih elektromotora, generatora i brojnih električnih uređaja. 14. avgusta 1945. rođen je američki glumac, komičar i muzičar Steve Martin, poznat po filmovima Otac neveste, Roze Panter i Avioni, vozovi, automobili, ali i po vrhunskom sviranju bendža. Godine 1959. rođen je Erwin Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša u istoriji. Kao playmaker Los Angeles Lakersa osvojio je 5 NBA titula, a svojim pregledom igre, dodavanjem i harizmom pomogao je da NBA liga tokom 80-ih stekne ogromnu svetsku popularnost. 14. avgusta 1966. rođena je glumica Halle Berry, prva afroamerikanka nagrađena Oskarom za najbolju glavnu ulogu koju je osvojila za film Bal čudovišta.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.
4: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 14. avgust donosi izuzetno bogat spisak poznatih ljudi iz nauke, filma i sporta. Novi datum 1777. rođen je danski fizičar i hemičar Hans Christian Ørsted, naučnik koji je otkrio vezu između električne struje i magnetizma. Njegovo zapažanje da električna struja pomera iglu kompasa postavilo je temelje elektromagnetizma, oblasti bez koje ne bi bilo savremenih elektromotora, generatora i brojnih električnih uređaja. 14. avgusta 1945. rođen je američki glumac, komičar i muzičar Steve Martin, poznat po filmovima Otac neveste, Roze panter i Avioni, vozovi i automobili, ali i po vrhunskom sviranju bendža. Godine 1959. rođen je Erwin Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša u istoriji. Kao playmaker Los Angeles Lakersa osvojio je 5 NBA titula, a svojim pregledom igre, dodavanjima i harizmom pomogao je da NBA liga tokom 80-ih stekne ogromnu svetsku popularnost. 14. avgusta 1966. rođena je glumica Halle Berry, prva afroamerikanka nagrađena Oskarom za najbolju glavnu ulogu koju je osvojila za film Bal čudovišta.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.